kadawar da ta yi shekaru 2002 kuma har yanzu da farfatar ta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su zanna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin dan Dambella TV.

tai shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duka na dauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin ɗin Dan Bello TV. Wow.